0: 斯大林同志，你好啊！
1: Здравствуйте, товарищ Шаоци.
2: Шаоци 同志，很高兴见到你。
1: Рад вас видеть. Приветствую вас.
0: 谢谢了。
1: Товарищ
0: Молотов. 你好。
3: Здравствуйте.
0: 你好。 斯大林同志，我是王稼祥。
1: Знаю, знаю. Очень рад. Раз товарищ Шаоци первым учился в России, тогда вы вторым.
0: 是的， 斯大林同志。
4: Товарищ Сталин.
1: Это министр Молотов.
0: 你好。
3: Здравствуйте.
1: Прошу.
0: 请。
1: Проходите.
0: 请。